نورلان ابتمرايلوق سهیه ساغلاملیق کمیتیتی بیریلیش باش قورغان پروگرامیمیز شینجان رادیو تلویزیه استانسینینگ یانی تاراتقو سلوشیتین ابوچلار تیرمینالدا ماس قدمینی آنیتیلدی هەمدە هەر وقت قایتوروپ آنیغیلی بولیدی.